Yanaka sereko kwemezerero ubwo kwijyanye rero ni imikino muri rusange rero ibintu kugenda turi gukina gakega kirero ubwo ari ikintu amenye nuko bita France no Perez mu biganiro yaraye atanze mu ijoro rya kirero akaba atangaje rero ko Jose Mourinho agomukoza umutoza ikipe ya Los Blancos imyaka itatu iri imbere mu gihe rero yaramukatore kuba perezida w'ikipe ya Real Madrid ubwo rero n'indi nkuru yo kuwamya ko kundi ikipe ya Los Blancos noho biridana Jose Felix Santos Mourinho nyuma ko basunika cyane nyuma ko bapfusa cyane rero akareye atangaje rero ko Adi Danero anakwera makuru avuga ko rero obitaye barimo ko na Terreno ni Dane ndetse na Denzel Dumfries rero akaba Adi Danero ahera makuru avuga ko rero ko bashaka kuza kwigaba cyane ko bita Alex Macalister bakara ko byuse nabyo byakunda ubwo rero nubwo aduhanga amaso kare rero ku bintu meze anakamakuru rero obita Riquelme na Burke yamaze ko bira ikipe ya Real Madrid aravuga ko rero mu gihe yamuka tode kuba rero perezida w'ikipe ya Real Madrid rero azagura rero bita Erling Brotan ndetse urumva ne bita Rodri Hernandez muri gisama alewe besha abantu Erling Brotan ane kabisa mana siti ngo ifite confidence zana kwijana ko agomba kuza ba ari muri equipe no ya Man City ndetse na Rodri afite confidence ko azaba muri equipe ya Man City ariko kuba kuramo icyarimwe ubwabyo naga bya gutwa byuze miliyoni zirere ziri munsi ya 300 kwa kuremo icyarimwe biragubona ko ibi nari hatari na ikipe ya Arsenal rero amakuru avuga ko rero ngo iri tari ko rero yari kura abasore bagiye batandukanye barimo rero one barimo uwo bita Martinelli barimo uwo bita Gabriel Jesus barimo abasore mo bari batanone ni ara ko rero umutoza rero wa Arsenal bita Mikel Arteta avuga ko rero umukinyi yifuza ko byuze yasinsha rero muri isama harimo rero bita Kivisa Kvaratskhelia harimo Julian Alvarez ndetse n'ubita Jamal Musiala ngo birimo se bikunze rero bakaba rero bakinye rero bahita rero kuba basinyisha muri rusange rero ibyo byose bikagenda neza cyane ogerera umutoza Hans Flick rero nyuma yo gutsinira igihembo rero cy'umutoza mwiza w'umwaka umwaka n'undi umunsi wejo amakuru avuga ko rero ekipe ya Barcelona ikaba rero ngo yiteguye byuze kuba yakongera bid yabo gatoya ikava ku miliyoni ijana none bakayidepoza muri ekipe ya Atletico Madrid kubera ko ejo umutoza El Cholo cyangwa se Diego Simeone akaratangaje rero ko ekipe ya Atletico Madrid yiteguye rero kuba yakinisha rero umukinnyi utifuza gukina ikipe ya Atletico Madrid ko rero ko gusoka kwa Julian Alvarez rero ngo byongereye icyo bitanwe ni imbaraga n'amakuru ari naho amakuru avuga ko rero ngo ishobora kuba ari Dirdana ariko ahubwo ekipe Atletico Madrid ikaba yiteguye ko byuzenda yakwakira amafaranga wenda hejuru gato rero miliyoni ijana aina ko Barcelona ivuga ko rero ibya Alvarez ngo byana person time yo kumara byamaze kurangira rero muri ekipe ya Barcelona ahubwo ngo igihanzwe maso yo kugira ngo ese baza negosia business ni ekipe Atletico Madrid rero bafungire ku miliyoni zinga ese ni miliyoni ijana ijana na cumi ijana na makumyabiri ariko ngo bari ariko abyuzwa muri kuri bita Julian Alvarez Mutara mwanje kabisa Tito Engineer Akona cyane kabisa n'ikindi cyo kwamenya rero inkuru itari nziza ku bijyanye n'igikombe cy'isuka muri Afrika hari ibintu ureba ukavuga ati byagenze bite n'iki cyabaye mugane wa muhungu ati ni iki kimunyuzemo hari umusifuzi w'umunyasomaliya ugomba gusifura igikombe cy'isi icyo ni kimwe umusifuzi w'umunyasomaliya ugomba gusifura igikombe cy'isi naye umusifuzi mwiza w'umwaka ushize ku ngano wa Afurika Obita Umal umusifuzi mwiza w'umunyafurika rero ku mwaka ushize rero amakuru avuga ko rero ngo atarabona visa kugera magingo angahe rero Omar Abdul Kadil Altanero akavuga ko rero ngo atarabona visa iza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi igikombe cy'isi rero kizatangira

0: ngukurikiye umutima wanze gutuza simbasha guhumeka ntamufite atahahe. Ni Young Grace, nkurikirana ikiganiro inzu y'ibitabo hamwe na Dashim.
1: Urakoze cyane Young Grace, arakoze kandi Niyo Bosco. Uturirimbo twe twiza cyane, niyo mustahu uyu munsi, ubwo hasigaye indirimbo ze zingahe, turaje nazo tuzumve rero. Mbahaye ikaze mu nzu y'ibitabo uyu munsi. Uyu munsi ni kuwa gatatu, n'ubundi biracyari bya bindi, bamwe bahisemo ibindi, twebwe turavuga tuti reka duhitemo ubumenyi. Twamenye ko ubwonko budahugijwe n'ibibwubaka, ni ibintu bihita byikora ko bihita buba ingaruzwa mu hito y'ibibusenya. Wahisemo neza rero, niba amatwi yawe wayahesheje agaciro akwiriye, ukabuteza amatwi inzu yabyo, ubwo ndavuga ibitabo, uzacikwe n'ibindi, ariko ntugakore ikosa ryo gucikwa n'ubumenyi. Jya ugaburira umubiri, ariko wibuke no kugaburira imitekerereze yawe. Ejo hari umuntu twariho tuganira, tuza gutekereza ku